0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Oito, anamudi, eu no Maria Peu, Rádio Moçambique, Zambésia, amudi de ningobo, boda na mi paganho, da mão em número de uma ganho. Nga muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo muntur mela yo munt